0: la manif paf, la manif paf, la manif paf, paf, paf, go go go, paf paf paf paf, go go go, paf paf, go go.
1: Radio Matiana, number one.